0: Ai, da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
1: Muhammad,
2: eh?
1: Kai ne kuma a nan?
0: Albarke dai, ‘yar uwata. Ai, da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai, ba magana, dole ne kamshin ya kira sunana.
1: Shin, wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
0: Tab, gajiya fa kika ce fa. Ai, sam, mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa